ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

cel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van. Tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona

0: Le, tako je, našu tradicionalnu slasticu.
1: Ja Vi ste to, ovo napravili?
0: Ja sam to napravila, da.
1: Ste taj recept naslijedili od...
0: Jesam od moje babe i tako volim to raditi.
1: A koliko je vama trebalo, koliko danas ovdje ima krušt?
0: Koliko ima? Ha, pa ima jedno 10 kila. Pa, ujutros, to je bilo gotovo u par sati. To je bila ono poslastica samo tako, ali to je bilo samo o Božiću i o vjenčanjima. No, ako si ima sreću da si pozvan. Tako.
1: Što turisti kažu kad kušaju kruštu?
0: Pa oni to obožavaju, to njima tako lipo, ono. Zvarno su oduševljeni.
1: 10 kila, ali mislite da će sve otići večeras?
0: Pa ja mislim da hoće.
2: Nova prilika za uživanje u tradicionalnim okusima stiže 30. kolovoza, kada će se u Pakoštanima ponovno održati materine užance.

sito oko Svetog Roka, gleda ja sam malu jednu priko oka. Tija sam joj priči, rečit bi tri riči, ali nisam ima snage, ni force, ni mota, cili sam se kaj nosajla smota. Ali priša sam joj bliže, nositi valiže, u zanju sam piva, kaj tovar sam reva, a ona mi na češkom kaže, imenujem se Eva. Dok sam gleda stramežljivo njene

pravi u ladu, lizala zmrzlinu, a ja nemam centa u svom takuinu. Kuferi su njeni, postali mi teški, kako ćemo čakulati kad ja ne znam češki? Al sve su mi u glavi proradile kote, i sitija sam se odmah pričat ću na mote. Brzo su mi dani prolazili u zanju, pričao sam o sebini svome nimanju. Željezo se kuje dok je vruće, laga sam joj da ima na auto i dvi kuće, i ni kombi doli i on je Stipin, i čim prođe litovi čačemo se lip.

0: Hvala, hoće li to biti ona normalna ili isto tako s mogućnošću nevremena, ali nadajmo se najboljem.
1: Ja imam i naočale za sunce i kišobran, tako da sam sigurna.
0: O, ti si se opremila. Dobro, da. pametno. Eto.
1: Do slušanja.
0: Srdačan pozdrav, Miranda Hrabar javila nam se iz Splita.

koju ćete sada čuti, nemam ništa drugo da kažem uz nju. Hteo bih samo da svima onim dečacima i devojčicama koji nastupaju svoj put u život, zaželim mnogo sreće i uspeha, da i oni nađu svoj put i da i oni ostanu pobednici u teškoćama i opasnostima ako im se na tom putu ispreče.

Ova nam je ojkalica putokaz jer krećemo po jedini padež koji ne odgovara na padežno pitanje, nego na dozivni usklik ej ili oj.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.